0: liều xí phùng nì bì cơ rì ngờ mờ xa nờ rong xa nờ gờ xa xa yờ bì bà nì đò khôm nà yào à dơ lì gờ xa khờ bà đơ bà rì khà lạ mờ lờ gờ rì phở dơ thà nờ lù gù yờ lờ gờ rì phở dơ thà nờ lù gù yờ à dơ lì xì khì lờ mà xưng xò mai nà hà lạ rì xì khì rì bà đơ bà bè nài bì bà rì bà đơ mà nờ xa lạ khờ hô hô la la la la đơ yào đu gùi nơ gà sơ dà yơ bà la yào kê lê nơ gà sơ dà yơ bì bà nì đơ khô nà yào à dù lì gà sơ khô bà đơ bà rì khô mơ lơ gơ lơ gơ rì phơ dơ thà nơ lù gù yơ lơ gơ lơ gơ rì phơ dơ thà nơ lù gù yơ à dù lì sì khì lơ mà xưng xò mai nà hay là rì sì khì rì bài đơ bà bè nài bì bà rơ bài đơ mà nó ra lại khờ hô hô la la la la lùm bài
1: lơ bất xò mai nà nâng nì mệt thay á chà rô nâng nì mù ngà mạ
2: lùm bài áng nì mua thờ rè nà mô yù rì mô hay là
1: nâng mà khá lâm nà sàn đơn
2: ăn thì nay đừng sẽ còn thay áo lên sân
1: điều rồi
2: sĩ khí đi phải ra gang phải na bì ra u đang vượt thề ra u bì bar phải bài đêm lại sĩ đêm lên mà say bì bar bài đi album rồi mà brung brung hơn nè bì bar ra u bài ở bên sĩ khí đi album mà say mà thay ra zậm nè bì bar ra u bài ở bì bar này bì đi số vật gom nila gật gaza nila gom ở ra phan thâu gà bì bar phải ra mà na bài ra bài đi xin ác
1: sẽ mất số mai na chào nâng nhiêu năm à?
3: Lúc bé anh mua thời này na, con đi cà phê sớm tay.
1: Nhưng mà khá lâu nữa sang được.
3: Anh ngó mình sẽ English này còn theo rồi anh.
1: Để ở đây.
3: The poem name is Brush Brush Brush. Brush Brush Brush your teeth. Brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair. Comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face. Wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Thank you.
1: Jabat samay na. Zaro, nengi munga ma.
4: Mai ang ni mua thore na baby na jare.
1: Neng ma khalam na sandeng.
4: Đi nơi mình sẽ còn theo lên thành đường.
1: Ao lên này say?
4: Ô bị bay nâng mà nó bà là một số qua đi ví dụ có dài ăn mà nó bà nó ô một số nâng mà nó ví dụ có dài lau khay ăn khô gù mà ăn mà nó dài ô lau khay nâng mà nó một số gù mà ăn khám xong rồi đi ăn khám hoa ăn mà nó gù mà ô ăn khám xong rồi nâng mà nó ăn khám hoa bón đàn rồi đi bón hoa ăn mà nó hơn nữa ô bón đàn ra nâng mà nó bón hoa bị phăng phăng sẽ đàn na đàn đơm mà nó thôi đàn nam ô bị phăng nâng mà nó đàn nam ở khá đi hay ở ăn mà nó đàn nợ ở khá nâng mà nó hay ở em bố đi ở khá đi hồi ăn mà nó hay ở em bố nâng mà nó ở khá đi hồi à bố à bố ni sao khó ăn mà nó nà gái nợ ăn gà bố ăn ăn ở khá hay ở gồm gồm gồm bè
1: sẽ bất sơ mây nà nâng ní khôn thay ạ dạ rô nâng ní mừng à mà
5: hôn lùm bè ăn ní mua thọ này nà bà nít ta bạc lạ đi
1: nâng má thác khô phô lạy ạ
5: ăn đó thác khô phô lạy ạ
1: nâng má khám nâng nà sàn đứng
5: ang đừng xem mẹ thái con nó sẵn được
1: con lấy
5: ham đam đờ si phong su đờ